Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sê jyne tante Helen. Sent jy waar al reid vir dat vandagse program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, en die scheine leidertjes wat wie teub sien jy wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy durch dit program den Herrn Jesus beter kennenleren worden. Ik heb hier vandaag een nieuw leidje leren, wel wie nog eenmaal dat zingen wat wie vijf moet leren. God weiß immer einen Weg.